Dette Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne

verden som ei tunna krut. Men det er lenge, ja det er lenge, sier de. Det blei mange svarte år i denne second world war, med torpederinger, lemlestelser og savn. Men i 1945 kunne vi med friheten dra hjem. Jeg for min del gikk i land i New York. Her fikk jeg jobb på en taubåt med navnet Mobil. Vi bukserte båter inn til Betlehem stil. Men for en kar med bu, med fiskeblod i blod, var det ikke godt å slå seg til ro. Men det er lenge, ja det er lenge, sier det. Derfra reiste jeg opp for å fiske skalop på Ny-Englands kystens banker og fjell. I New Bedford og Fairhaven taltes mange tunge mål. Men på barene så sa de fleste skål. Tida gikk, og jeg med den. Ja, jeg har hatt et par turer igjen. Men alt er liksom så forandret nå. Hima, der står bare lua, der så huset sto, der går det vei. Og på sletta, der vi hadde kyrne når vi var små, det ble bygd nå. Jeg har hatt en tur up on the graveyard og hils på mor og far. Gått en tur ned på kassan, sitt nyvingen i solnedgang. Hørte vi på og kjell. God bless for en kveld.

Allt har hänt som du sa och kanske vet.

0: Radio Kos.
1: Kosradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut. Og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Dette Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Det fikk vi Nancy Sinatra'ne, og det var melodien om Jackson vi fikk servert denne usedvanlig deilige tirsdag. Dag nummer to I uka, den alltid liksom litt greit, og ja, jeg kom skikkelig I gang I går, og så det tirsdag, og så onsdag, og så det midtveis, og så det plutselig jo helg igjen. Tiden den går usedvanlig fort, eller hur? I alle fall, vi skal bevege oss til Sokndal og Danmark, faktisk. En sokkendød og en dansk I skjønn forening, holdt jeg nesten på å si. Vi skal få med oss av Brian Torgersen fra Sokndal og danske Tom Jensen. Og de har lagt en herlig duett I sammen de, og her skal du få melodien Bløre Toner.

Det var Brian Torgersen fra Sokndal og Tom Jensen det ifra Danmark og med dine bløde toner som tunt ut på Kosradioen. Radio Kos. Min om 11 i dag, selvfølgelig. Jo Stein er alltid klar som et egg i studio. Han kommer og banker på klokka 11. Klokken 13.00 i dag, så det Ingvar Kjell, og så det Good Old Days, guttene våre, som kommer klokka 15, og så det Sonja, som kommer klokken 17, og så det Tarje med country og masse flott country i tillegg, som alltid vanlig, fra 18 til 19, og så kommer Jostein klokka 19 til 20, og så det musikkønsker og hilsner, og du kan ringe inn til studio som står for tur, når det blir 20, fram til 22.00 denne tirsdag. Ingvar Kjell meget klar til å servere deg musikkønsker og hilsner i kveld. Det kan jeg love deg. Da skal vi servere deg Al Martino og Marlin, kom til meg.

Der fikk vi Al Martino det og Malin kom to me denne halve tirsdag. Koseradioen, Radio Kos, du finner oss på Davernet Radio. Sjekk oss gjerne ut på Facebook, da bare søker du ut Radio Kos I søkefeltet på din Facebook og bli gjerne venn med oss på vår Facebook-side. Vi skal bli litt videre I vår musikalske vandring med, og da skal vi over til en kar som... Han synger jo hovelig likt originalen, vil mange hevde, og det kan jeg gjerne for så vidt se meg litt enig I. Og jeg har jo I en årrekke observert og registrert at når denne låten blir spilt I en eller annen konkurranse på radio, hvem synger her, så ringer det folk og sier, ja, men det han som synger. Og da det jo han som har originalen som flesteparten tipper. Terje Tysland har originalen, eller synger den her på norsk, for så vidt jeg. Og så det en kar bortan til Skien, Telemarkstraktene, bor han vel sånn til vanlig. Han ikke ute med bobilen og luftekorna. Da snakker vi om Geir Ødegården. Og han ga ut et album for en del år tilbake på det albumet. Så putter han inn en låt som heter Hele livet med deg, og den skal vi lytte på nå. Og lytte litt på denne, og tenke at ikke dette fryktelig, fryktelig likt her I Tyskland.

fikk vi Geir Ødegården det. Hele livet med deg som tok ut her denne herlige formiddagen med deg del i hopa. Håper du koser deg. Vil du komme i kontakt med Radio Kos, send oss gjerne en mail. Post@radiokos.no post@radiokos.no Da tenker jeg, vi blir oss litt videre i vår musikalske vandring denne timen her. Vi skal selvfølgelig se på været. Det gjør vi klokka 9:30, bare for hvis du ikke har fått det med deg. Jeg tror jeg glemte i dag, og så det innledningsvis. Derfor tenkte jeg nå, som alle i fall, skal vi kikke litt på været etter klokken 9:30. Men nå, så skal vi få med oss om melodien Stay in my life. Her, vær så god.

God, you're in there. Stay in my life. Herlig, god, nydelig låt. Sjekk her under Radiokos sin nettside, radiokos.no. Per, finner du link til nettradioen våres. Du finner også en programoversikt, og i tillegg diverse praktisk informasjon i og rundt Radiokos, blant annet hvordan du kan være med og støtte driften av Radiokos. Det finner du full informasjon om via våre nettsider. Men nå så skal vi få med oss, ja, han Eivind Karlsen ser jeg ligge klar på listen. Han hadde lyst til å være med oss i dag. Selvfølgelig skal han få lov til det. Her kommer huset i Dalen.

Du fikk med Eivind Karlsen det. Huset I dalen det. Da skal vi kikke litt på været I dag, denne tirsdag. For øyeblikket så ligger temperaturen på en 15, 16, 17 grader, sier meteorologene. En flau vind. Ute I vintermiddagen så vil vi få en svak vind, en lett bris, sier de også. Og de forteller også at I ettermiddag så det fare for litt nedbør enkelte steder I området deres. Så vi må forvente at vi kanskje må ha med oss paraply der som vi skal ut I ettermiddagstimene I dag. Men det går greit, vet du. Men nå så skal vi få litt mer herlig flott musikk her ifra Koseradioen som fortsetter vår musikalske vandring med mer nydelig vakker musikk.

Der fikk vi skikkelig blitt litt på været denne herlige tirsdag her. Da kan vi også minne om, hvis du vil komme i kontakt med Radio Kos, som sagt, så kan du for all del sende oss en mail, men det liker vi. Vi har vel glad i å få mail her på radioen. Post@radiokos.no, post@radiokos.no. Du kan også selvfølgelig prøve å ringe oss hvis du har noen informasjon å komme med. Og vi på kontoret, så blir telefonen besvart. Hvis vi ute, så det litt vanskelig å svare telefonen. Men beste sjansen for å få respons og få tag i oss, det å sende oss en mail, altså. Da skal vi få med oss Skeeter Davis, Bobby Bear og nylig låt. Her kommer melodien I Love You.

0: Der fikk vi Skeeter Davis, som hadde fått med seg Bobby Bear i en alldeles særlig nylig vakker duett. I Love You var titlene på låten. Kikker vi på klokka, så ja, begynner å nærme seg. Vi har vel en knappe, eller 20 minutter igjen før vi stempler fullt og slipper til Sonja. Vi har plass til noen låter på de minutter der. Og en av låtene vi skal servere deg i dag, at vi skal over til, ja, vi skal holde oss litt innenfor country-sjangeren, ser jeg i hvert fall. Vi skal få med oss av Kenny Waters, og hvorfor ikke, The Gambler.
1: On a warm summer's evening,

Der fikk vi Kenny inn det, og melodien The Gambler, som tonet lett og elegant ut der. Når du tar meg i din famn neste herlige musikalske gode låt, og det Tommy Bergs som skal fremføre den låten for dere. Ikke glem musikkønsker og hilsner, kjære lyttere, i kveld skjer det. Fra 20 til 22, da ringer du oss ned, bokstavelig talt, og ønsker deg en låt, sender deg noen hilsner, så det bare å slå på tråden, altså mellom 20 og 22 i kveld. Og i kveld, som alltid vanlig på tirsdagen, Ingvar Kjell klar som et egg.

Der fikk vi Tommy Bergstedt. Når du tar meg i din fan, var titlen på låten. Da skal vi bevege oss litt videre til en herlig låt som jeg husker veldig, veldig godt igjen når den akkurat kom ut. Vi snakker om gruppen Wet, Wet, Wet. Og her skal du få melodien Love Is All Around. Og det som veldig rart, det at originalen av den kom ut i sin tid. Jeg lover på mange dager, den kom ut på 60-tallet en eller annen gang. Så ble det liksom ikke den helt, helt store hitten, ettersom jeg kan erindre. Mens No Wet Wet Wet gjorde sin versjon av den, så havna han jo rett inn på det som kan krype og gå av lister, både her til lands og ikke minst utenlands også.

noen som jo rett og slett sjekket opp litt for Love Is All Around som just spilte. Ble da spilt inn i 1967. Ble en topp 10 hit i Storbritannia og USA. Men Love Is All Around hadde også blitt coveret av en rekke andre artister også. Men når han da ble spilt inn med Wet Wet Wet i tidlig på 90-tallet så ble det da en internasjonal hit. Han tilbrakte 15 uker på rad på nummer 1 på de britiske singelistene blant annet. Så dette ble liksom ja, litt større hit enn originalen da i sin tid. Bare sånn at vi i hvert fall hadde ikke sagt noe galt. Så tenkte jeg, nå må jeg gå frem og sjekke litt så jeg ikke ser noe galt på radioen. Her skal du få Andy og melodien I'm Calling.

I'm calling Andy fikk vi der. Da kikker jeg på klokka, så betyr det at jeg rett og slett skal runde av denne timen som har føget av sted så alt for fort. Meg og deg er med oss igjen i morgen, da vi kommer til midtveis i uka. Da vi kommer til onsdag, da er jeg i studio igjen mellom 9 og 10 på formiddagen, og ønsker deg en alldeles nydelig tirsdag. Husk Ingmar Kjell, musikkønsker og hilsner i kveld fra 20 til 22. Jeg avslutter med tårer fra himmelen, og så får du fortsatt lytte på radiokos. Masse herlig flott radiokosmusikk får du gjennom hele dagen, og ikke minst masse dyktige programledere som gjør alt for at du skal få den aller beste radiokosmusikken servert i din egen bil, ekostua, eller hvor enn du måtte befinne deg. Ha det bra, på gjenhør.

dette til Bonnie Owens og Merle Haggard. Da skal vi lytte til Connie Francis og Slim Whitman. Beautiful Brown Eyes. Da må du kose deg.

før jeg kom frem til siste melodi, og det Marianne Rosland som skal slutte av. Ta meg hjem til hvite strender. Tusen takk for å lytte på musikktimen min. Sonja Eike var musikkvert for denne timen på Radio Kos, og sier på gjenhør. Hei hei!

0: arbeid. Sandnes Tak og Vibemyr blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes. Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var All Time Rock'n'Roll av den svenske rockeren og musikkartisten J.R. Magne Olsson. Men han tog artistnavnet bare J.R. Så skal vi ta litt til svensk. Da skal vi over til litt svensk danseband, Arvingene. Og her kommer de med

Så skal vi få en kvinnelig artist, en amerikansk født australsanger og TV-kjendis. Hun var bare 16 år da hun ble kjent. Det er et Marcia Haynes, og her skal vi få henne med Melin Loves Me Like Rock.

Ja, det var gode gamle Clapton med Wonderful Tonight. Så skal vi over til USA, til Texas. Der det en kar som sanger og låtskriver innenfor countrymusikk, nemlig Rodney Crowell. Og her kommer en med Lean Old Pipeliner.

Så skal vi over til Storbritannia. Da har jeg funnet frem til et orkester som de ble regnet som en av Europas nummer en innenfor rock'n'roll show. Det var Mark Keeley, Good Rocking Tonight, og her kommer de med melodien The Time.

Så flyr vi tilbake til Sverige, du, og tar litt svensk dansebandmusikk igjen. Og da har jeg plukket ut noen fra Skåne, og da må det bli orkestret Skåningene, og melodien er «Den du vil ha».

Så skal vi til USA igjen. Og der har jeg plukket ut en sangkvartett fra USA. To menn og to damer. De holdt på fra 69 til 1971 i fire år. Og jeg husker de var og besøkte Norge og sang på TV. Og da var det en melodi som jeg falt sånn for. Og den skal dere få nå. Det Gloria.

Vi fortsetter med litt amerikansk. Nå skal vi ha litt country I en kar fra Ohio I USA, nemlig Johnny Paycheck. Og her kommer vi med Lee in Georgia in Georgia.

Vi fortsetter med amerikansk musikk, og da har jeg plukket ut en kar fra New York. En heter Jimmy McLean Band. Han spiller mye sånn Delta Blues. Men her har han også med seg en amerikansk sanger, blues, rock'n'roll og popsanger, Mark Broussard. Og her kommer de med Melin, Bring It On Home To Me.

Så skal vi ta turen hjem igjen til Oslo, Lillestrøm Oslo. Der har vi et av Norges beste bluesorkester, J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters. Og her skal vi få dem med melodien Tightrope.

0: Hus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim, woo!

glede for meg ønsker velkommen til et nytt program Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Andy Thielmann, Baby, I Love You. Kjæreste, jeg veldig glad i deg, og jeg ber deg aldri om å forlate meg. Aldri si goodbye til meg, og jeg vil være sammen med deg hele livet så lenge jeg lever. For jeg så inderligt glad i deg. Diana Pruitt kommer nå med Love Me.

Ja, dette var Marty Robbins med «Jeg synes denne nydelige melodien og gripende teksten». Ava Maria Morales. Det var altså en nydelig meksikansk jente som bodde i byen Nogales, ble forelsket i en cowboy, som sa han jobbet på en ranch rett utføre Tucson, mens det i realiteten viste seg han var en bandit. Men det ville ikke hun tro på, så hun ventet på han hele livet. Og håret ble grått, og hun ventet på han. Og det endte jo med at hun døde til slutt, for det var et langt liv. Så, ja, jeg har nettopp, eller relativt nettopp, funnet denne melodien av Marty Robbins. Og jeg synes han er veldig, veldig fin. Så jeg spiller han relativt ofte, og jeg håper det går greit. Sue Thompson kommer nå med Afraid.

Det var La Bohème det med Charles Aznavour. Og det er bohemen, det er ikke så mye å tenke på det. Så kommer Wilma Lee her med Hello Central, Give Me Heaven.

Ja, det var Elvestemme, Lonely Man, ensomme mann. Og her jeg, sa han, og jeg blir kalt den ensomme mannen, for jeg alene og ensom. Så kommer Barbara Mandrell her med Hold Me.

Det var Barbara Mandrell det med Hold me, hold meg, hold og la meg få være som en lite og jente igjen. Jeg trenger ikke noen elsker nå, jeg trenger en venn, så hold meg fast. Lindsay Thomas Morgan kommer nå med Island.

var Lindsay Thomas Morgan det med Island. Jeg tror han synger litt I bilder her, for han synger om ei øy. Samtidig så virker det som han forteller en historie om tapte kjærlighet, for han hadde funnet ei flotte dame som la hjertet sitt I hans hender. Og så det forsvunnet igjen, og denne øye og den havn som man snakker om man aldri vil finne igjen når man seiler for alltid. Det tror jeg da denne dame og at det ble slutt. Jeg bare tror det. Jeg har ikke klart for meg at teksten sier det, men det ligger liksom mellom linjene, synes jeg. Så kommer Susan McCann her med If You Want Me.

Eva Susan McKenna. If you want me. Hvis du vil ha meg, da kan det ikke være noe imellom. Da må det være helt og fullt hvis du vil ha meg. Så kommer Andy White her med Vision of You.

var Andy White, Vision of You, syn av deg. Så kommer Skeeter Davis og Teddy Nelson her med You Were Made For Me.

Keith og Davis sammen med Teddy Nelson det. You were made for me. Du var lagt det kun for meg. Synger de til hverandre. Så kommer Connie Francis her nå med Tell Me You're Mine. Per un bacio d'amore.

Della con le Franciste. Tell me you're mine, per un bacio d'amore. Fortell meg at du min og bare min. Og når du forteller meg det, da jeg trygg med livet mitt med deg. Og på det italienske, per un bacio d'amore, kjærlighetskyss eller kyss for kjærlighet, noe sånt. Så kommer Jim Reeves sammen med Deborah Allen her nå med Oh, how I miss you tonight.

Sarah Jim Reeves sammen med Debo Allende, Oh How I Miss You Tonight. Oh, som jeg savner deg I kveld, sånn som jeg gjør hver kveld. Så kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi, og da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på, så avslutter jeg I dag med Connie Smith sammen med Nat Stucky, Yours Love, din kjærlighet. Ha det godt og nyt denne

0: Hannes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til en ny Good Old Days sending her på Radio Kos, der vi spiller gammel og god musikk fra 50, 60 og 70-tallet. Og i studio i dag så er det Terje
1: og Leif.
0: Ja. Det ser ut som det blir bare to en stund frem igjen. Vi prøver å få med en mann til, men det har vi ikke klart ennå.
1: Nei,
0: men vi jobber med saken.
1: Magne Gase,
0: ja. Ja. Vi skal begynne i dag, Leif, med en vals.
1: Vals, ja.
0: Ja. Da snakker jeg om Delilah med Tom Jones. Den kom ut i 1968 og ble nummer to i England og i Norge.

0: Det var det.
1: Det var det, ja. Ja. Det var ikke vores, ikke min stil.
0: Nei, det er ikke min stil heller, men vi kan ikke bare ta det vi liker, men vi har litt utenom.
1: Ja, sikkert mange andre som liker det.
0: Sikkert. Vi holder oss i England, Leif.
1: Ja.
0: The Overlanders, har du hørt om de?
1: Nei, det har jeg ikke hørt om. Men Michelle, det ikke den Beatles?
0: Jo, det er det.
1: Er det
0: de, Beatles, eller Paul McCartney, tog også, lot en trio fra England, så kalte seg for The Overlanders. De fikk låne denne melodien av Paul McCartney. Og han, George Martin, som var produsent for Beatles, han fikk de til å produsere han, og så lagde de sin versjon av Michelle i 1966, og den gikk rett til topps.
1: Ja. Bedre Beatles sin?
0: Nei, jeg synes ikke det. Nå kan du dømme selv, her kommer han.

0: Hva synes jeg litt og jenta som synger? Vi skal gå videre med vi holder oss på 60-tallet. Dette var jo 62. Og så skal vi gå videre til 1965. Og et amerikansk band som kalte seg for The Birds. Ikke med I, men med Y.
1: Ja.
0: De slo gjennom skikkelig med en som heter Mr. Tambourine Man. Den ble nummer 6 på listen i USA og nummer 7 på listen i England. De var fra Los Angeles og holdt på fra 1964 til 1973. Og da var David Crosby med. Han som startet senere Crosby, Stills og Nash og Young, ja. Og så hadde de da pause fra 73 til 89. Så holdt de på fra 89 til 91. Og så holdt de på til 2000. Men det var 11 stykk i det bandet totalt.
1: Mm-hmm. Men Mr. Tambourine Man, var ikke det Bob Dylan sin det?
0: Jeg lurer på om det er han som lagt den, ja.
1: Tror du han som lagt den?
0: Ja, jeg tror også det, når du sier det. Men det var Bird som fikk liksom skikkelig dreis på han, og her kom han.

0: Jeg lurer på hva produsent de hadde. Det var jo ikke patent gitarspiller.
1: Nei, det var løgn måte å spille.
0: Ja, det skulle liksom være sånn mandolin, men han må jo holde takten for det. Ja. Det klarte han ikke.
1: Nei.
0: Så, men det er jo stemmen til Jim Reeves som bærer hele melodien her. Ja. Kumpet var så som så. Og noe helt annet skal vi øve til da. Vi skal fra 57 til 1970, og et kanadisk band som heter The Guess Who. Ikke, i England hadde de jo The Who,
1: ja.
0: Men her, disse heter The Guess Who.
1: Ja, men det står U i slutten, eller O, skal ikke være
0: O? Nei, det skal være O, ja. Det er et trykkfeil.
1: Ja.
0: Ja. De kom ut i 1970 med en hit som heter American Woman. Den ble nummer 1 i Kanada og i USA, men bare nummer 19 i England. De startet opp i 1965 og holdt på til 1975, og så hadde de pause til 1978, og så ga de seg i 2024. Jeg vet at Magix, når vi spilte i Plattfot, så spilte Magix mye av The Guess Who.
1: Oh, ja.
0: Jeg lurer om de spilte denne her også. Det er litt de gader dette her, Anne.
1: Det.
0: Ja, du får høre.

0: Så må vi ha med Ricky Nelson.
1: Ja, det må vi ha med.
0: Det,
1: det bedre det.
0: Det bedre det. 1962 snakker vi om It's Up To You. Den ble nummer 6 den i USA. Men bare nummer 22 i England. Han var mer populær i Amerika enn han var i England.
1: Jeg vet, han litt, var litt country, han vet.
0: Ja, stemmer det. Han har jo gitt ut, bland, i hvert fall ei, så jeg vet om country LP, som heter Bright Lights and Country Music.
1: Oh, ja.
0: Han har spilt i sin karriere, han fikk jo så lang karriere, han er født i 1940, han, og døde jo i 85.
1: Ja.
0: Men han klarte å spille inn 25 album, altså LP-plater, og 94 singleplater på den tiden.
1: Ja.
0: Da spiller vi It's Up To You.

0: Det var umiskjennelig James Burton gitarspill på soloen der.
1: Ja.
0: Han feirte nettopp 85 år han. Han fylte 85 årene i august i 2024.
1: Han begynte å spille, men Rikke Nielsen han var 17 år han.
0: Ja, så var han jo, han var jo med Rikke Nielsen ganske lenge, og før han hoppet over til
1: Elvis,
0: ja. Så har jeg funnet frem Everly Brothers, man må ha deg også med.
1: Ja.
0: 1960 er vi da, og en, denne sangen vi skal spille, den heter Let It Be Me, og den ble nummer 7 på listen i USA. De startet opp i 1950-60, holdt de på til 1973, og så kranglet de i 10 år, så begynte de på han igjen i 1983, og sluttet da i 2005, og da var da han Phil Everly død.
1: Og han døde så tidlig han,
0: ja. Og nydelig melodi, og den har vi jo spilt til dans mange ganger.
1: Tusen ganger.
0: Ja, ja.

0: Så er tilbake i England igjen.
1: Ja.
0: 1970 og The Kinks.
1: Ja, det er så enkelt.
0: Det er enkelt.
1: Ja.
0: De var fra London, startet opp i 1963 og ga seg i 1987.
1: Så lenge, ja.
0: Ja. Lola skal vi spille. Den ble nummer to den i England og nummer ni i USA. Og enkel og greie. Her kommer han.

0: Fra Lola skal vi over til Bad Moon Rising.
1: Ja, det mer den stilen som
0: den liker du.
1: Ja, den liker jeg.
0: Den kom ut I 1969, den, året før denne Lola, og ble nummer 2 I USA og nummer 1 I England. Og B-siden på den, den også ble populær, den heter Lowdy.
1: Ja, den spiller jeg ennå.
0: Spiller du ennå? Ja, vel, ja, vel. De startet I 1959, de. Da kalte de seg for noe annet. Men jeg klarer ikke å ta ned tak hva det heter.
1: Nei, da måtte jo sang ikke han heller.
0: Nei, da var det broren som sang.
1: Ja.
0: Og så holdt de på til 1972. Da gikk han over på sånn solo. Mm. Solo han.
1: John Fogerty.
0: John Fogerty, ja. Men han synger her I hvert fall. Bad Moon Rising.

0: er noe som heter, Leif, jeg har funnet en LP som heter One Hit Wonders. Altså, de har bare hatt en hit, og så ferdig med den. Og der har jeg tog med en av et band som kalles for John Fred and His Playboy Band. Den kom ut i... hva tid kom ut den ut på?
1: Ja, det... Vi har en lista her, men den står ikke på lista her.
0: Nei, det gjør han ikke. Han ligger inne på denne spillelista, og da skal vi hoppe over den. Den tar man neste gang.
1: Ja.
0: Fettstumme nå?
1: Det er plankekjøring.
0: Det er plankekjøring. Tre akkorder stort sett.
1: Ja.
0: Og så noe, enten svaring på saksofoner eller på...
1: Ja, så ja. Spiller han bare med som to fingre på piano.
0: Ja, stemmer det. Men det er effektivt.
1: Det er effektivt, ja.
0: Ain't That a Shame er den store. Den ble nummer en den i Amerika.
1: Ja.
0: Og den kom ut så tidlig som i 1955. Skal vi bare sette den på?
1: Ja, det må vi bare kjøre på.
0: Ja. You may...

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut. Og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

0: started loving you again.
1: Da skal vi lytte på kontrast med melodien Kynne, den kommer nå.

Sveine Takk til Kontrast, og skal sette på en av Marianne Weber her med en melodi sammen med melodien Så Heal Have to Go av Jim Reeves. Her er det tysk.

Stadler-brødre som fremførte den fine der. Da skal vi lytte til H-Trekspillklubben, og de fremfører opp da fjorden her til oss. Fint med dragspill.

til å si med takk til Edvard David. Og skal på, da skal vi møte deg i parken, PK og dansefolk. David skal på treff i parken med oss.

denne timen gikk fort, så nå var det siste melodi ut, og det Steffen Busch som skal avslutte med melodien om du bare vil, og du kan få til møte om du bare vil, det får du høre her. Og så får du tusen takk for du lyttet på musikktimen min. Sonja Eike, satt bak spakene på Radio Kos, og sier som vanlig på gjenhør til deg, hei!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

låten Four Strong Winds av Bobby Bear fra 1964. Så er vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos, og Terje på plass i studio. Og den låten Four Strong Winds, den ble skrevet

så gir vi ordet til Don Williams og et album fra 1981 som heter Lord, I Hope This Day Is Good. Og der skal vi ta titelsporet.

umiskjennelig Don Williams. Så skal vi ha en damekvartett, skal vi kalle det for det. De heter The Forrester Sisters, og faktisk søstre. Kom fra Georgia, og den ene heter Christy, June, Kathy og Kim. Og de holdt på fra 1982 til 1996, og debutalbumen kom i 1985. Og derfra skal man høre Mama's Never Seen Those Eyes.

Eine Stadt ist, komme fra Virginia. Og han født så tidlig som i 1933, men fikk en kort karriere. Han begynte, eller startet sin karriere i 1972, og døde dessverre i 1978, bare 45 år gammel. Han hette King Malachi Street, og tok artistnavnet Mel Street. Men han har gitt ut en del musikk på de 6 årene han holdt på, og en av de kom i, ja, det kom ut etterpå han ikke var mer, og den heter Smoky Mountain Memories.

Vi har hatt fire søstre tidligere i programmet, og nå skal vi ha far og datter, som kaller seg for The Kendalls. De kommer fra St. Louis, Missouri, og startet i 69 og sluttet i 98. Heaven's Just a Sin Away heter låten, som kom i 1977.

Så har jeg tatt med en live-album. Den heter Sing Me Back Home, The Music of Merle Haggard, live. Det kjekt å av og til å spille live, for da vet du at det ingenting juks som de kan gjøre i studio. Og denne albumen, den tar for seg Merle Haggard sine sanger, kom ut i 2020, og det forskjellige artister som tolker da Merle Haggard sine sanger. Merle Haggard hadde en hit med It's All in the Movies. Den kom ut i 1976. Og nå skal vi høre Ronnie Dunn, halvparten av Brooks & Dunn, sin versjon av den låten.

kommer der en av mine favoritter, Daryl Singletary, som i 2009 ga ut albumet Rockin' in the Country. Og fra den skal vi spille How Can I Believe in You?

Neste mann på lista heter Mo Bandy, eller Marion Franklin Bandy Jr. som han heter, og kommer fra Mississippi og startet karrieren sin I 1964. Og jeg har funnet fram et album som heter River of Time. Den kom ut I 1987. Og der har jeg tatt fram et spor som heter Talking to the... Det gjør han ikke, han heter... Till I'm Too Old to Die Young. Flott titel. Her kommer han.

Crickets, det er ikke noe countryband, men de startet opp, og en av medlemmene der var Buddy Holly. Men så i nyere tid da, så har de spilt inn et album som heter The Crickets and Their Buddies. Og det var i 2004. Og så fant jeg en sang der som Buddy Holly hadde, som heter Rave On. Men da er det godeste Phil Everly, en av halvparten av Everly Brothers, med sin sønn Jason Everly. Og da synes jeg det var greit å ta med her. Her kommer han, Rave On. Well!

Så skal vi over til Jamie Johnson og et album fra 2012 som heter Living for a Song. Det a tribute to Hank Cochran, og Hank Cochran, han var en musiker, artist og ikke minst låtskriver. Han skrev blant annet I Fall to Pieces, som Patsy Cline gjorde stort. Og han skrev Make the World Go Away, som mange har spilt inn. Burl Ives sin Little Bitty Tear har han skrevet. Keith Whitley sin Miami, Miami, og så videre, og så videre. Men vi skal spille en sang som heter I'd Fight the World. Og der har godeste Jamie Johnson med seg Bobby Bear.

Jeg satt og så surfa på YouTube her om dagen, og kom over et konsertopptak med Eagles, der de hedra Jimmy Buffett. Jimmy Buffett, han gikk ut av tida i 2023, og den låten Eagles spilte da for å hedra han, den heter Come Monday, og fra et album som heter Living and Dying in Three Quarters Time. Og den har jeg tenkt å spille. Kom her.

Det var Jimmy Buffett, som fremdeles har nesten 6 millioner lyttere i måneden på Spotify. Så vi kommet frem til siste låt, og det skal bli en dame som heter Linda Ronstadt, og en låt fra albumet Silk Purse, som kom ut så tidlig som i 1970. Og den hettes Lovesick Blues. Og med den så sier Terje takk for seg, og ønsker på gjenhør til et annet countryprogram her på Radio Kos. Nana.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag var det britiske rockebandet The Queen, som hadde sin storhetstid på 70-80-tallet med frontfiguren Freddie Mercury, som gikk alt for tidlig bort. De startet opp i 1970. Så har jeg plukket ut et norsk bluesorkester, nemlig J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters. De er fantastisk gode. De har gitt ut 8 plater, og i 1995 var også gitaristen Vidar Busch med. Og her kommer de med Melin It's Over.

Ja, nydelig musikk ifra det norske orkesteret J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters. Så skal vi ha litt norsk til, eller rettere sagt norsk-amerikansk. Det en pianist, låtskriver og skuespiller som inspirert av Elvis, Little Richard og Jerry Lee Lewis, nemlig Stephen Eccles. Og her kommer Melin Blue, Yodel No. 4.

Så tar vi turen ned til Tyskland. Der har vi en tysk sanger fra Hamburg-området. En som født som Bernhard Simon, men han tok artistnavnet Simon Butterfly. Og her får man melodien Living for Memories.

så jeg plukket ut en melodi av den svenske, av det svenske dansebandet Mike Algrens. Det et av de mest populære dansebandene i Sverige, og de har lagt en medley av Sven Ingvars, og her kommer de.

Ja, det var nok en melodi som fikk dansefoten til å gå. Men så skal vi over til USA igjen. Der er det en kar som vi alle kjenner, nemlig Elvis Presley, the king of rock and roll. En fantastisk sanger, ikke minst skuespiller. Og her kommer Melin Shake a Hand.

Så har jeg funnet frem til en norsk country duo som kaller seg Somebody's Darling. Det var to damer som de møttes I Newcastle I 1988, nemlig Lise Tove Vespestad og Tine Valand. Og her kommer de med Melin Only Time.

I 2005 startet dansebandet Stenson opp. De kommer fra Skåne, og de veldig populære. Og her kommer de med din Er det over nu?

Så har jeg plukket ut en norsk artist fra Fredrikstad, nemlig Odd René Andersen, som tok artistnavnet René Andersen. Og her skal vi få han I en melodi som heter A Change Is Gonna Come.

Ja, det var en fantastisk fin melodi av Shaking Stevens. Så skal vi over til et amerikansk countryband som holder til i Austin i Texas. De startet opp i 1994, nemlig The Railers. Og her skal vi få dem i melodien Bar Exam.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos, og jeg håper dere har satt pris på melodien. Men jeg kommer snart igjen med nye musikkprogrammer, og imens så vil jeg bare få lov å takke for meg med et orkester som heter Lasse Steffan, svensk danseband som startet opp i 1967. Et av de mest populære dansebandene i Europa, eller i hvert fall i Nord-Europa, Norge, Sverige, Danmark, og jeg tror de har spilt overalt i Norge. Og her kommer de med melodien «Aldri har jeg elsket så». Ha det bra, og på gjenhør.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette er Radio Kos.

glede for meg ønsker velkommen til et nytt program direkte på tirsdag her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her frem til klokka er 10 i kveld. Vil du snakke med meg, så ringer du 51 67 83 38. Jeg skal gjenta det. 51 67 83 38. Og jeg gleder meg til å høre ifra deg. Jeg åpner som vanlig med Simons og karibiske netter. Og så fortsetter jeg her nå da med det første ønsket til Lill Hamre. For hun har allerede ringt 51 67 83 38. Og hun hilser til alle lytterne her på Radio Kos. Og det gjør hun med, hun har to ønsker, men det første ønsket det er Bjørg og Mikkel med på Willie Bryant's Café. Den gamle, men jeg synes veldig gode melodi.

var Bjørg og Mikkel dame på Billy Bryans kafé, som var det ene ønsket til Nalil Hamre. Så har jeg nå funnet frem Hanne Bol. Don't know much about love, synger hun.

Ja, det var Hanne Bol det. Don't know much about love. Så har jeg nå liggende klar Howling Wolf med Smokestack Lightning.

Ja, det var Howling Wolf, det med Smokestack Lightning. Så ligger Billie Holiday klar her nå med All of Me.

Ja, det var da Billie Holiday det med All of Me. Så har jeg nå valgt ut Aaron Neville her med House on a Hill.

Devo chayandeme bailando bachata. Så har Agnes og Grete fra Porsgrunn ringt. De koser seg og sitter og hører på sendingen her, og så har de hver sitt ønske. Og Grete, hun ville ha noe om mors blå øyne, så snille og blå. Jeg har funnet Sputnik her med mors blå øyne, jeg håper det rett. Her kommer han i alle fall.

var Sputnik det med mors blå øyne, som var ønsket fra Anna-Grete borte I Porsgrunn. Så har jeg nå klar Amy Winehouse her med Cupid.

Salhus Quintetten det med Gryta hennar mor, som var ønsket av Agnes borte I Porsgrunn. Så har jeg nå funnet frem Nina Simon her med Walk Song.

han innan sin man det med Work Song. Så har Bjørg Aslaug Rygg Ølberg ringt, og hun hilser masse til alle oss her I radioen. Takke for fantastisk og god musikk. Jeg takker for det. Hilser masse tilbake til deg. Og så hilser hun også til Jan Rygg Ølberg og sier til han, jeg elsker deg. Og så gjør hun det med Kjell Finnestad, kyss meg nå. Og så har hun en til senere I kveld.

Det var da Kjell Finnestad med Kyss meg nå, som var det ene ønsket til Bjørg Aslaug Rygg Ølberg. Så har jeg funnet nå Sonny Boy Williamson 2 med Help Me.

Ja, det var sånn en Boy Williamson tog det. Help me. Og så har han Hans fra Bryne ringt. Han hilser til meg og alle kjente, og det gjør han med Werner Bergmann, Kein Berg, Åne, Tal.

Det var Werner Bergmann det med «Kein berg ohne tal», som var en hilsen og ønske fra han, Hans på Bryne. Så har Lill Hamre ringt en gang til, og hun hilser det beste venninnen sin Gladys, og det gjør hun med Nora Brogstedt og «Tango for to».

det var Nora Brokstedt med Tango for to, som var en hilsen fra Anna Lill Hamre til Anna Gladys. Så kommer Sammy Davis Jr. her nå med All of You.

det var Sammy Davis Jr. All Over You. Så han Carl omvartringt. Han hilser til meg, han hilser til Olav og Berit, og han hilser oss alle sammen som hører på denne sendingen, og ønsker oss en god kveld. Og det gjør han med gluntan, bli min I kveld.

Ja, det var blant annet med «Bli min i kveld», som var et ønske fra han Karl Aamodt. Så han ønsket fra Hundvåg ringt. Han hilset alle oss her i radioen, og alle kjente, pluss de to ungdommelige damene borte i Porsgrunn. Og det gjør han med Billy Vaughan sin «Sail along Silvery Moon». Og når denne er ferdig, så kommer det noen reklame her, før jeg er tilbake igjen. Her kommer Billy Vaughan.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.
2: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: Dette Radio Kos.

Eva Bakker av det med Sorry, I'm a Lady. Så når Lille Hamre ringte her tidligere I kveld, så hadde hun to ønsker. Nå har jeg funnet det andre ønsket hennes, Jan Høyland med Sven Svane.

var Jan Høylande med Sven Svane, som var Lill Hamre sitt andre ønske her tidligere i kveld. Og Bjørg Aslaug Rygg Ølberg, hun hadde jo også to ønsker. Og det andre ønsket hennes nå, det Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight?

Evan Anna Moskori der med Amazing Grace, som var dansk fra Anna Bjørk. Hun hadde to ønsker hvis jeg hadde plass, og det ser det ut for jeg har, så da kommer det andre ønsker hennes også. Det er The Dubliners med The Fields of Autumn Rye.

0: Well done. Thank you. Wonderful.
1: Der var det Dubliners stemme, The Fields of Hatton Rye, som var det andre ønsket til Einar Bjørk. Så har jeg nå funnet fram Bonnie Tyler med Total Eclipse of the Heart.

Bonnie Tyler det med Total Eclipse of the Heart. Så har jeg nå funnet Elvis Presley med The Royal Philharmonic Orchestra og Helene Fischer med Just Pretend.

av denne her, så stopper han, så det ikke går for langt inn i neste program. Så det da slutt for i dag. Da jeg klar med siste melodi. Og da må jeg takke for meg. Takke alle som har ringt inn. Og ønsker dere alle en fortsatt god kveld. Og så siste melodi, det blir jo som vanlig Jim Reeves sammen med Deborah Allen. Oh, how I miss you tonight. Men før jeg setter på den, så skal jeg bare si at den neste direkte sending her på radioen, det i morgen kveld fra klokka 8 til 10. Da takker jeg for meg, ønsker dere en flott og fin kveld, og så nyt Jim Reeves og Deborah Allen. Ha det godt, alle sammen.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
6: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Ciao, baby. Ciao.
1: Hallo, Christian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut. Og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte, nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.